0: fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en som spiller foran meg, som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
1: Nå spørs det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
0: Nei, altså... Det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
2: Ikke er å si. Det er ikke så nøy å si.
3: Hvordan tror du han har det da?
2: Han är väldigt glad, väldigt glad.
3: Han blir toppskårare i VM nu då.
2: Ja.
3: Vad är det som imponerar mest då?
4: Nej, men det är lite sån ramman, de vet att det är en viktig match och klara leverera när det gäller som mest. Det är klart att det jag står här utan stämma så jag känner att liksom jag har ropt det jag kan jag så det har varit onklart det.
5: Det är ju också alltså både Senegal och Norge drar till mästerskapet och tänker det samma. Vi måste slå Irak, vi kan ta mot Frankrike. Detta var kampen. Detta var kampen Norge. Yes! Ja då.
6: Nej, vi måste tro på allt. Det är det som är poängen. Vi kan inte bara stoppa och tro. Alltså hvis vi presterar som jag sa hvis vi presterer med laget her, så vet vi at vi kan gjøre hva som helst. Vi har vist seg kvalikken, det viser seg på to kamper her nå. På tross av at vi kanskje har vært litt rusten i perioder, så er det jo resultat som tikker for oss. Og det er jo det vi har blitt så flink til. Vi har trua på det her. Og folket, og ikke undervurder folket, folket gir så energi. Det er så bra å være med på.
7: Det er ikke bare norske fans i USA som feiret seieren. Over hele Norge var folk ute i gatene og jublet over Norges historiske VM-åpning.